0: 内共有1566艘普通货船以及705艘夜货船。这705艘夜货船中有531艘原油和石油产品运输船，73艘天然气运输船，其余101艘则为化学品运输船或其他的运输船只。据统计，相关区域目前共有255艘满载油轮，其中168艘位于波斯湾水域，其余则分布在阿曼湾。这些油轮装载的原油及其衍生品总量约为1.3亿桶。
1: 据伊朗麦赫尔通讯社报道，伊朗首席谈判代表、伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫22号在从瑞士伊美谈判地返回的航班上接受媒体采访时说，由于霍尔木兹海峡可能会出现问题，因此谈判各方同意建立一个协调中心和一条沟通热线，以便出现问题时能在30天内更快解决。卡利巴夫同时强调，霍尔木兹海峡的管理永远不会回到战前状态，伊朗将根据国际法和本国安排来管理海峡。美国有线电视新闻网报道说，美伊就霍尔木兹海峡建立沟通渠道让人燃起希望，不过变数依然存在。特朗普21号接受美国福克斯新闻频道采访时称，如果美伊未能达成协议，美国将会成为霍尔木兹海峡的守护者，并收取中东地区20%的石油收益。黎巴嫩冲突降级机制。伊朗外交部长阿拉格奇22号在社交媒体上发文说，在巴基斯坦和卡塔尔斡旋下，结束黎巴嫩冲突取得重大进展。根据卡塔尔和巴基斯坦发布的最新联合声明，各方同意建立一个冲突降级小组，由斡旋方协助在各方与黎巴嫩之间进行协调，以确保按照谅解备忘录的规定终止在黎巴嫩的军事行动。
2: که ایران و آمریکا هر دو باید ضمانت بکنند این تمامیت ارضی و حاکمیت ملی لبنان رو بر قلمرو و سرزمین خودش بین این دو هست که باید دنبال بشه。
1: 尽管美方有意为黎巴嫩局势降温，但以色列总理内塔尼亚胡22号明确表示，以军将继续驻留黎巴嫩南部，且保留完全行动自由。
3: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה.
1: 此前内塔尼亚胡坚称，只要其还担任以色列总理，他在这一问题上的坚定立场就绝不改变。分析认为，以黎局势恐将成为美伊谈判的最大不确定性因素。
4: And Vance, of course, also mentioned this isn't a deal that's going to be imposed on anyone. Well, here in Israel, it very much is seen as a deal that's being imposed by the Americans on Israeli forces without really any Israeli input at all.So that's going to be very, very difficult going forward.
1: 放宽对伊制裁，解冻伊朗资产。当地时间6月22号，美国财政部外国资产控制办公室发布文件，解除对伊朗原油、石油产品及衍生品的制裁，为期60天。这意味着伊朗可以正式向其客户出售石油，并通过中央银行的官方机制收取货款。
5: What we were seeing prior to this waiver being put into effect was that the U.S. Treasury, which has purview over banks, was basically saying as a bank, you could not facilitate any transactions that had anything to do with the transit of oil through the Strait of Hormuz. And so now that this has been lifted for 60 days, again, it is temporary, that should be net positive for more ships flowing through the Strait of Hormuz because they don't have to worry about a bank not being able to process that transaction. But I should point out,
1: 此外，会谈期间，伊朗和卡塔尔还签署了关于解冻伊朗被冻结资产的执行谅解备忘录。按照一方的说法，伊朗在卡塔尔持有的60亿美元资金将获解冻。伊朗中央银行行长赫马提22号表示，很欣慰看到伊朗被冻结资产问题取得了显著进展，未来几天将在伊朗央行的决定与指令下逐步分阶段启用这些资金。不过，针对解冻资金用途，美伊双方表述存在分歧。
6: If there is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval.